0: fache ki yon alè vit, yon maman, et papa, nou ka fache, yon pa yon alè ka fache ki yon. Ish ka fache papa, ish ka fache maman pou politik, sa kre yon ki yon pa biye, da yon alè, a tout dan. Se pou nou doubou se pare sa, yon pa man devle yon sa.
1: Bonsoir.
0: Merci.
1: Bonsoir pou.